0: är morgonshowen.
1: God morgon.
2: Ukas godlåt blir gitt till dig av Færås Elektro. Allt innen elektroinstallation.